0: Damai itu indah. Wujudkan persatuan dan kesatuan.
1: Halo, saya Abdul Negara. Woi.